Nani muna kwa jiwo Yee Esese ya kutunu Na ye sori no Nani muna kwa jiwo Abara esese ya kutunu

0: pa unko so abrabom. Mm. But adia ba kwa me pesa me kache do di nukure ne se. Onu krenti obi entimi nko. Onu krenti obi entimi nyohwe. Oha woni beba mane beba enu guase beba. Onu krenti anya ade a nia eba osuni betimi wo. Enu ti na wo John chapter 8 verse 44 na. Bible say na monhye ne so se atro nyina agya no no ane bonsam. But you make and what you say. Was in a mudia munko so and cano cre because mono currency ni pan ye muni. Et all the time na ya meme kwaso cano cre. Me no currency sa wuji mi do wany me and you. Because me ni muse me cano cre no crystum. But you make and what you say. Et is a uti wana ma and ne obi beti mia bed dad da odu rebe sheni pebimo. No one shay ya no one who saw do re sheni penim. What do when ever two ni pebis one way ya been no one saw do any two seni paniso. But you make and what you say. Nipa bi na ofiso obeti mi abo wa brabom. Na nipa ni sai nipa no obeti mi abo mo wo mo akwa kodusoro. Na nipa na sai yunasi atwede. Won sa ba be he form. Nipa bi ofiso madwuma yi di obeti mi ahweso ma me. Enu tu do reshe ni mu no. Na nipa kro na madwuma na den. Adwuma na san agu. Obi afo bi sa ah we di we na me taxi no. We do obebo ma me niam akoyie. We bebo ma ma ware no metimi atena ma. Men kwa be ma fufro hubiem. Webeti mi abuoma ni ame pesa mi yene tu mi abem. Oje nipa ni di mwade ni rashe ni mu. But nipa ne du bebi nipa na eden weyi nama. Ema ni awapreni nina eden ayekwa. Enu ti abrabomu no. Yeshe she wa spiritual side ni yeshe she wa feseka. Eti se yentimi wa spiritual etu mi di ba feseka. But you make and what you say. Eti ni ame bi wa wa. E wa se ni pe bi ya unye bambo. Because abra woko weni mna ye che wa sayino. Obu wa ube so daye kura no. Daye na waso no na. Mefani se. Bebi ya wote se ufri ya kura na woko wa ebi ya. Akra. Anase ufri akra ha na woko kumasi ya. Bebi ya ufri wa akra ha udi kwa kumasi. Bebi ya ube so daye na wo.
1: Prophetess. Ase mi astray kemi ama yu asimi iti etim. Recently. Obi fremi. Wako embassy akwaje visa. Ah, watwa ne ticket. Odru kotoka wiem chenjina bia ho a. Yesi e manonko, genuine visa wo.
0: Ne manonko.
1: Omo sa ko kotwa ticket. Yesi kotoka fo no a blocke ni omo profile no no. Sese wo chere sika bia wo ene ade na enu standard ntino omo pese o mefa no. Ema osanso e ko kotwa ticket foforo. Ewo Nigeria sen komo kofa o eno so kraso ansa anye ye like nipa na hunu light no
0: yes
1: wasan kwasa bebe simechi so eya den den na ya na koso sa den na osunsun mu
0: ebi kura de ye timi ma wo ye bibia wie na da no ma me bi anfremo se mama hweso obi ada da me ba ketoa ajini sika 1 billion aden ya odi ni to kwa papa 50 years aden ya odi ni to kwa nti wajini sika almost 1 billion eh ah papa peni mwa unim sa ni abrabote, unim sa diye wia seti ye. Na watina wasa wo ya zanwe, ebebo wa.
1: Obisu kita de service ano, ni sesi kano, oyi kade keke.
0: Ay, kade keke.
1: Sika bie niso, ono susu de koi.
0: Yes, konsudu obeti miya kwa, na kwa kodunsuwa, se nye juma ye, nsusu ye problem.
1: Eneme ni ukase, nipo bebe kwa kodru, amanone. Chase, omo shisha dem, esunu omu su.
0: Arewono omu femu.
1: Eti, what, edien, susu msembe ne tari sa adien echi.
0: Mifani sa, nani nansana, nani be 4 days, na mami bi. Efreme, efi, emsa osu wa wose wenchi wose info baby. No, se mama, mete wanka wadumu FM. Na me baba akuo US. Na me bana fedye, ni awo femu no. Ne daika kurasu.
1: Ontimintia.
0: E wose wiki ya, se wenchi ya, ye yini ni amegu
1: wabote. Mese minu kase, ebinu wa Amerika, ebinu wa Germany, ebinu wa UK. Omu pe ticket kurasa abe fiyom.
0: Wose mama, ye yini ni amegu wabote. Ode tu menimu. Abraham, mese mabrante ni feme. Abrante ni feme. Na one seed impo ni bi. Ay, beti midai bibi ya.
1: Enti,
0: so, na one seed, udi ya make up, but one seed kwa ni bi, beti midai bibi ya.
1: Habe pa au.
0: Esu mi jine mu, eye bibi ya man. Within 3 days, afe wa se mama, metumia tia me dane kano. Afe kwa rebe bieske free free ba, mi huwe bieske ni free ba. Akwanchila me de manu. Ni ya miyi mi botom si kade ya, di ya ne manu. Eye ye no, wapa beti ya meka.
1: Wow.
0: What ya say? Eti ni ya mebi wa hono ma, OPD. Sometimes ya spiritual issue. Wase ma meme nia ba kofa situation we mu ama ono akasa san huku ne ho etimi ye me se menso nia ba mitima se misumi nkume ho na mse da bi unwu obetena se woka nya meme ne ye e di akira mansan ampa ene wase mama me start na ma ye more spiritual wase akwanje mi gusu ye me se kwaso na ye
1: e ya ne du ba bia ne wure fri ye ho
0: se woti ya se etimi me kacho se OPD emfo ni ba bia wonye sika kodu emfo ni business a holo a we bia
1: asem
0: keto bi betimi a bebo ma u business ni nyina kula
1: woni se se ye bom pa ene ye akwanje na ye die ne sa ne ma ne nyina ba ye wure fri ye ho eno ne ba sa ye see a few say across where we see can you feel see a say a year we it's

Ya ga go di ya ya ke kofi o la ya ke ba me motule ge o da ba me motule ge na na me botule ge me motule ge e bo juma ma ya rekasi du me wo wa ba bi sa nyuma ma me ya tule ge me no ba ko la me bi sa nyuma ma ma ti ase tule ge ka me no ba ko bia me bi sa nyuma ya ma ga na fo nyira titu ni ya rekasi du mi bisaji mwesuma odia henka.